0: Aja wa kwadi.
1: Brother
0: Sammy. Enzuro ya meka.
1: Mati.
0: Hey.
1: Misro.
0: Misi enzuro ya wa.
1: Misro. Brother Sammy. Misro.
0: Abiye. Oni ami wa ma. Oni ami wa ma. Sammy, ami wa ma. Adi ani na. Hey yeah yeah. Me ni dia wufa wufa.